It must have been love. Jeg var Rockset til dig på Pop FM med det gode humør og med musikken, du kender lige nu fra 82 og fra Rocky Soundtracket. Her kommer Survivor og Eye of the Tiger.

Eftermiddagen byder altså mest på byer fra vest, temperaturer mellem 17 og 20 grader. I aften fortsat skyde med enkelte byer og temperaturer mellem 11 og 15 grader.